Nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari. Ut redemptiones tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas